0: Курбі Азур дар Азия Плюс.
1: Бонки миллии Тоҷикистон қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз чунин муқаррар кардааст. 1 евро 10 сомонӣ ва 75 дирам, 1 доллари амрикоӣ 9 сомонӣ ва 32 дирам, 1 доллари австралия 6 сомонӣ ва 52 дирам, 1 доллари канада 6 сомонӣ ва 66 дирам ва 1 доллари сингапур 7 сомонӣ ва 23 дирам аст. Ҳамин гуна имрӯз 1 вонаи Кореяи Ҷанубӣ 6 дирам, 1 гривнаи Украина 20.7 дирам, 1 лири туркӣ 20.2 дирам ва 1 рубли русӣ 12.9 дирам арзиш дорад. Қанд занадоне ки ягон ва худаш баҳона намекобад ва баҳона ва сафедкуниҳои касеро қабул ҳам надорад. Ин сухани Флоренс Найтингел, асосгузори кори ҳамширагӣ аст. Одатан баҳонаҷӯӣ, худсафедкунӣ, гуноҳро ба дӯши дигарон бор кардан, худро беайб нишон додан, хислат ва шеваи зиндагии онҳое аст ки масъулноки хеле ками корӣ доранд. Шумо ҳам ин гуноҳро мешиносед?
0: Курби Азур дар Азия Плюс.
2: Радио со вкусом Востока. Азия Плюс. Радио Азия Плюс.